så där på frukt och grönt. Du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: No.
1: Vente en träningen, klicka någon del.
0: Det är kunde la mig la mig gå för.
1: Okej, men det ska
0: ju vara. Ja, men vad? Okej. Ja.

0: för oss som hör detta I Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det bli 20 Florencia?
3: Åh, oh, så är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du tar en helt avskudd.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men
0: det är ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.